više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo

kući, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,

ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s tim

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na minus jedan etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica. To je to hit FM radio. Sarajevo, evo. To je to. Samo hitovi. Samo.

0: jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo. Želimo vam dobro jutro, 7 sati prošlo, ove srijede 23.

0: 3. septembra 2026. Stigla nam je kalendarska jesen, što znači ode ljeto 2026. Nadam se da su ostale lijepe uspomene. Ako ništa, kupanje na moru, otišla boja davno, tako da ostaju samo ovi naši jesenji problemi. Zahladnilo ovih dana u Sarajevu, ali mi imamo sjajnu listu hitova koja stvarno onako miriše na jesen. Želim vam dobro jutro.
1: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probudem.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: 8 prošlo, idemo u drugi sat našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu. Prvi dan kalendarske jeseni, žali se slušatelji da im se spava. Ima ovih koji se još nisu razbudili, ali zato naša lista sjajnih hitova koja slijedi, mislim da će vam pomoći u razbuđivanju, garantujem. Dobro jutro.
0: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

8.15, nisam kriva, ja, kaže Severina, ovo je bila jedna od vaših pjesama sa brojem 061 010 030, drago mi je da vam se dopada ovaj jesenji izbor,

0: Muzički izbor ove srede, prvi dan kalendarske jeseni, temperatura upravo takve, dakle do nekih 10 stepeni trenutno. I neka čudna gužva, Andri, jutro su gradi. Što se tiče ovih kamiona, vidio ovo na skenderiji, 2, 3, 5.
1: Pa jeste neobično vidjeti kamione u samom centru grada Sarajeva, s obzirom da je njima, koliko ja znam, suštinski zabranjen prolaz kroz centar grada, da nam ne bi razvaljivali ove naše ceste.
0: Radni kamion.
1: Pa nešto vjerovatno prave tu u centru. Mislim, šta da se radi s kamionima i bez kamiona, gužva nam je i ovako i onako skoro svaki dan u Sarajevu.
0: Ono što je interesantno vidjeti samo ljude kako su smrznuti jutro. Od jučer je bilo katastrofa.
1: Kao pingvini smo. Ma prehladno je generalno, mislim ovo je vrlo onako bilo nezgodno, neočekivano, mislim neočekivano, meteorolozi jesu najavljivali, ali čovjek prosto ne može svoj organizam, svoju kožu naviknuti na tako naglu promjenu.
0: Pa vidi, naglo je to,
1: prenaglo
0: je. Onih 40 na ovih 10.
1: Ali evo kažu opet od ponedjeljka očekuje nas opet neko zatopljenje, pa evo mislim.
0: Dan i po, dan. Još idemo kratko na reklame da se zagrijemo malo, pa da se vratimo u super temu danas, tako da preporuka je da ostanete uz Hit FM.

0: Vidiš ti, evo, kad slušaš ovu pjesmu, ono, uvijek su bila teška vremena, u 87. 8.
1: I prije 40 godina.
0: Ne znam koliko je tad bila cijena goriva, ali...
1: Pa nije bilo 4 marke.
0: Mi stvarno, ono, naspiš za 50 maraka neki 12 litara i ono, napraviš dva kruga po gradu i to je to, parkiraj odmah.
1: I hajmo opet.
0: Mnogi su razmišljali o tome da ostave, međutim ne možeš, ti kreneš jedno jutro na autobus i onda skontaš ono, pa kud sad kad je zima da se smrzava, ne pada mi na pamet i onda...
1: Ipak upališ.
0: Neću da jedem danas, ali ću da naspijem tih 5 litara.
1: Pa ne znam koliko iskreno pametno ne jest radi toga da se vozimo sa svojim autom. Mislim da je puno pametnije u tom slučaju da se jede, ljudi rade što šta na svoj račun, na svoju štetu, protiv sebe i svjesno i nesvjesno, a mislim da ne bi trebalo preskakati obroke i ne bi trebalo žrtvovati svoje zdravlje. Radi čega? Radi tog nekog komfora suštinski, pa malo se poguramo u autobusu, u tramvaju, trolejbusu, pa šta je problem?
0: Pa čuo si što kaže juče, ono, čovjek ono, čeka u tramvaju.
1: Pa krene se malo ranije, ne može se krenuti kao i sa auto, mora se krenuti pola sata ranije da se fino stigne, pa malo i da se prošeta, šta fali.
0: Ja, ali onda dođeš na naspao, dakle, viš kako to uzrešno posljedno.
1: Pa ustane se malo ranije, legne se malo ranije, prilagodiš malo svoje tijelo i organizam, sada novim situacijama u životu, evo sad gorivo 4 marke, pa nećemo se valjda vozati opet do prodavnice.
0: Hoćemo.

0: čine.
1: U šorcu, majice, kratkih rukava, u papučama, a vidi, pa dobro,
0: i onda shvatiš u stvari kako depresivno Sarajevo može da bude u jesen.
1: Pa sad je najgori ovaj period između ljeta i jeseni, ali ovaj, biće to bolje.
0: Znaš kako ti kad ono kaže, liju mi teške novembarske kiše, tako je. Ti ne pitaš kako mi je. To je to.
1: A vidi, može stvarno biti depresivna atmosfera, grad bude, ovaj, posebno kad opadne svo lišće i to sve, taj dio jeseni u novembru se meni iskreno ne sviđa, ali ovaj dio jeseni u septembru sad, ok, malo nas je iznenadilo, ovo prehladno je, ali bit će lijepo naredne sedmice, ovaj, kad malo zatopli i malo bude sunce, kad počne fino ovo lišće da opada, pa će biti Sarajevo svih boja.
0: Evo ga piše naš Haris, poruku, kupio sam novi, muštulu kupio sam novi auto, 17.000 dao ne za kifle.
1: Pa
0: vidi,
1: trebao si 15 dati.
0: Kupi perecu onda, ako ti imaš za kifle.
1: Skupe su i kifle i pereci.
0: Po perecu pola kifle, marke.
1: Pa kifle pola marke dođe.
0: Vidi, čestitamo, druže, nek ste se ponovio, a vrijed je bio. Dakle,
1: apsolutno se slažem, posebno ako je uzeo nešto s čime je zadovoljan i gdje nije morao napraviti puno nekih kompromisa. Jako je teško realno danas kupiti auto s kojim je čovjek ono u potpunosti zadovoljan.
0: Vidi, mogli smo i mi da kupimo.
1: Pa mogli smo, trebali smo.
0: Znate već da mi sa Pikom, ovaj, nekada je Oleksa da Pik se vratio. Ovaj, tražimo automobil, ako prodajete nešto i ne možete da se riješite, ponudite nama za neku razumnu cijenu. 061 010 030, budžet nam je, ti si blagajni. Hoćemo li mi 17 ražiti nešto ili...
1: Pa mislim da nam je to okej, okay, negdje oko tog iznosa sada.
0: Ali vidi, kažu ovi majstori, to je ovaj 17 je nekako ta donja granica, ovaj,
1: pa eto da kažemo onda 20.
0: Pametne kupovine.
1: Pa eto da kažemo onda 20, da ostavimo neke 3000 prostora.
0: Da se cjenkamo do
1: pa 17. Ili da se cjenkamo ili da uzmemo nešto baš dobro. Da pazarimo nešto baš dobro, da je neko iz fazona, no, evo, možda za 20.
0: To kad kažemo ono jeftino, a dobro, može li biti jeftino, a dobro?
1: Pa šta ja znam, može.
0: Nemaš.
1: Pa može. Pa ne mora biti baš skupo da bi bilo dobro.
0: Pa ne može biti ni jeftino,
1: a
0: dobro.
1: A vjerujem, znao sam i neki gluposti.
0: Kažu da je jeftino najskuplje u stvari.
1: Jel,
0: pa ti kupiš za 17 i moraš u njega uložiti najmanje 7.
1: Da to ima bio siguran,
0: da kažeš samo u tučepe na kafu.
1: Ma ne znam šta bi ti rekao, ja sam znao kupiti neke stvari, ono, budi zašto za marku, dvije, i danas mi dan služe.
0: Šta si mogao kupiti?
1: Pa imam ovaj, recimo, jedan ventilator koji sam kupio bukvalno za jednu konvertibilnu marku i traje taj ventilator, evo, čini mi se 5. godinu.
0: Kakav je bolan ventilator?
1: Onaj ručni.
0: Pa to je igračka.
1: Pa igračka, ali služi srce.
0: O moj Andrej, dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Može li biti jeftino, odnosno... jeftino, a dobro.
2: Ja sam nazvao sa smijehom. Ja volim Andreja pitati, samo nek mi kaže jednu stvar u životu koju je kupio ili koju je dobio na poklon, a zna da je, recimo, ili jeftina, a dobra. Jednu stvar, evo, može i hrana biti,
0: Evo, suho meso, spominjali smo suho, ti kupiš, kaže, ovaj, ono, ne znam, ako bude 5 maraka kao jeftinije od neke, ono, standardne cijene, i ti kupiš, ovaj, ono, komad, baš veliki, ono, da ima.
2: Žilav,
0: slan, kuhan. Ne možeš ti, to nije ni za graha, ne možeš ti to ne iskoristiti kasnije, to ima neki, bacio pare, umjesto da si ona dao, recimo, ne znam, 10 maraka za komadićone, samo da probaš kako to treba da izgleda, i onda...
2: Ja mislim da jedino što može proći da se ljudi zalete, da kažu da jeftino, ovaj, dobro, to je reklama, i onda skontaš kad nešto konzumiraš, probaš, shvatiš da je u stvari marketing jedna, ovaj, velika, pa ajmo dijelom pre, ne mora u svemu biti, ali boga mi, dosta toga.
0: Sad kad smo već kod marketinga, moram da ti ispričam jednu priču. Ovaj, mi se bavimo ozbiljnim marketingom. Ovaj, naše reklame ubiše vas sigurno i na YouTube-u i na društvenim mrežama i na televiziji i na radiju. Ovaj, uglavnom možete da prepoznate mene ili Andreja, Lajlu i našu Elmu. Ali vidi ovo, dakle, nikad nismo, ovaj, nešto snimili, a da znamo da to nije tako. Nešto da reklamiramo nešto što nije tako, pa to je moj obraz. Zamisli sad, ja tebe, ovaj, naveo da kupiš nešto i sad, ovaj, ti kaže, ono, Emir je kriv. Dobra mu reklama.
2: A ko vodi računa, vi vodite računa o sebi, o svom
0: imidžu. A vidi, bilo je pokušaja, dakle, nama su nudili,

0: Nama su nudili, pa pogotovo ovi, ne znam, ovo sad pravi nekakve ove biljne tablete za mršavljenje, ono, kao, ovo garantujem ja da ću smršati ovaj, pod rku. Gdje si to testirao, druže? Pa kaže, ba znaš, mi to, znaš, moja rodica je to pila u proizvodnji, pa reku, prvo, jesi to registrovao? Kaže, nisam, pa idi prvo registruj, pa ispitaj, pa onda donesi.
1: Znate li vi prvi znak kad previše slušaš radio, šta je

0: pa čerka ide ono, ide
1: daš koje, stana. Daš koje, meni omiljena u posljednje laptop. Vrijeme, tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: To je to, imaš moga para,
1: ali, ali stvarno, evo kad smo već kod te reklame, gdje ćeš kupiti laptop za 178 maraka? Hajde molim te, pa ne možeš Digitron da kupiš za 50, pa ne može.
0: Dobro, jeste, ima. Ja sam isto uzimao polovne laptope, doduše ne znam gdje. Ma to je sasvim sad okej, mislim.
1: Vidi, pa to je korišteno malo plus što oni to repariraju, dakle sve se to dovede u neko
2: kao da je nov, suštinski.
1: Kao da je nov i mislim, ti svakako čim upali to isto auto novo, čim ti izvučaš to iz salona kao on je polovan.
2: Tako je.
1: Prešao 10 metara i nije ista cijena, vrati ga u salon $5,000.
2: Tako je.
1: Pa to je tako.
0: Mogu li se samo još referisat na ovo malo prije što je rekao Andrej, pa kreni ranije na posao, odrekli se nečega, poskuplo gorivo i tako dalje, ja ću biti vrlo kratak stvarno. Sve je to u redu, možeš se ti odreći jedne stvari, međutim ta inflacija je došla do tog nivoa da se ti danas odrekneš jedne, a sutra te čeka već druga, pa kažeš sebi sutra reći pušt. Pa odrekneš se i toga, pa neću popit kafu jer je skupa, pa odrekneš se i toga. I sve ide tako dok dođe do jedne kritične, nezadovoljne mase ljudi, a najlakše je upravljati sa nezadovoljnim. E onda to vodi negdje...
1: Onda smo mi daleko, a u stvari, evo sad, ja sam razmišljao o tome i pravo da ti kažem, evo da bude 10 maraka, ja moram. Ne zato što ja nešto sad nema šanse da se ja vozim ono trolejbusom i autobusom, ne zbog toga, već jednostavno ja moram biti mobilan.
0: Isto
1: ja moram.
2: Ja, pa i da je 100 maraka, mislim, jedino da je 100
1: ja
2: maraka.
1: Ja nekad napravim 10 platio. Krugova i Liđa, Skenderija 10 puta dnevno. Ne zato što se meni voza, ono, muka mi od auta. I stvarno u zadnje vrijeme počne da smetaju gužve, ali jednostavno moram, ja uvijek negdje žurim, uvijek negdje kasnim, nešto će se desiti, ono, zovu me ljudi raznorazni, za raznorazne poslove i uglavnom su to neki poslovni sastanci, a mi od toga živimo u stvari.
2: Tako je,
1: ako nema
2: od tvojeg vozanja.
1: Od mojeg vozanja.
0: Živjeli smo mi od 92. do 95. bez ičega, a bila kila šećera 100 maraka, a u stvari u te ne mogu se svega odreći kad već ima. I kad ne mogu baš u današnje vrijeme da kažem sebe danas ću cigare, sutra neću kupiti onaj sir što volim, pa ću malo smanjiti kafu, pa ću neću ni gotivo, pa neću ni na more, pa onda već idemo u ozbiljnu krizu.
1: Onda šta mi ostaje od života? Šta ostaje? Šta nam ostaje onda? Pa Bože moj, vidi.
0: Ostane nezadovoljna i žena i sve ode.
1: Vidi, to ne smijemo dozvoliti. Dakle, sve možemo dozvoliti i to i cigare i kafa i manje tog sira kojeg volimo, ali da je žena nezadovoljna, to ne smijemo dozvoliti, nema šanse. Dakle, ako to još se desi, pa zamisli onda života, pa pakao druže, pa to nije život onda.
0: Pa ja mislim da ne postoji ona 100%, za koju god da pitate suprugu, jeste li 100% zadovoljni svojim brakom, životom, mislim, ne bi bilo ni prirodno da kažem jesam. Tako da to ne postoji. To
1: mislim da, druže, mi tebi moramo pomoći sad, ja sam siguran da pitaš moju suprugu, ja garantujem da bi sad, evo, potpiši 100%, 10 od 10, da je 10. Ja ne dam da padne na 9.
0: To je ko najvic, mislim, ali neću sad preko, priča i ti.
1: Ma nije, nego vidi, zna, pa pravi muškarac mora da zna kad je žena zadovoljna, kad nije. Vidi se na nju, one samo misle da znaju da glume, a u stvari ne znaju, vjeruj mi. Dakle, na čelu piše nešto ona.
0: Što, jesi ljuta? Jel se okej? Nis.
1: Ma ja nešto te gluposti neke priča, veze to nema ni sa životom, rekao, molim. A tu smo rekao.
0: Tako je.
1: Vidi, bilo kako bilo, ova jesen će da bude dinamična.
2: to si... dinamična.
0: Hoće.
1: Dakle, šta? Druže, hvala ti puno. Ako budeš trebao pomoć, savjet nas iskusnijih muškaraca, to ćemo vam programa, dakle, to ne otkrivamo mi svakome.
2: Pa naravno. A mislim, generalno, vidi ovo sad što je rekao slušatelj vezano za inflaciju i za sve ove troškove, odrekni se ovoga, odrekni se onoga, mislim, u pravu je, teško je uopšte danas voditi financije, teško je voditi kuću.

0: kuću, dom, teško je voditi biznis, teško je bilo šta u suštini s obzirom na sve ovo novo ludilo oko cijena i oko svega. Danas je jedno, sutra se probudimo, neke su nove informacije, neke su nove cijene.
1: Evo pravi informacije. Jutro, nekad kao da je jučer bilo, plakala zajedno sa djecom kad sam ih ostavljala u vrtiću. Ovo ljeto, stariji sin oženjen, mlađi diplomirao i našao posao u struci. Jučer snaha je diplomirao, pa svaka, vidi šta čovjek dočeka. Dakle, snaha diplomirala i baš da pamtim ovo ljeto, nadam se da će da bude svima ovako sa puno zdravlja. Piše nam naša Ermina. Draga naša Ermina, prvo čestitamo što si oženila sina, diplomirao, snaha diplomirala, pa vi ste
0: kompletiralo se svašta tu nešto, evo vidiš.
1: Ali pazi ono što kaže i u pravi, dakle kako vrijeme brzo leti.
0: Evo. Jučer plakala zarad vrtića kao i ja, evo neki dan, a danas ženiš sina.
1: Pa to je, a proletilo je to kao da je jučer bilo.
0: A prošlo je suštinski 20 plus godina, mislim, jel, sigurno.
1: Da. Dobro ljudi, ajde da prvi dan jeseni, šta ćemo sad? Ko pravi zimnicu ove jeseni? Imamo super sjajnih recepata, tako da, najbolji recept za ove paprike
0: kisele,
1: nagrađujemo.
0: Kisele ili mineralne?
1: Kako mineralne?
0: Mineralna voda, kisela voda, kisele krastavice, mineralne krastavice, ja se tako zezam često.
1: Aha. Ja rekao da nisi to počeo da kiseliš paprike sa mineralnom vodom, pa rekao si lud.

0: 9 sati jutranji program, dobro jutro Sarajevo, nastavljamo dalje, neka mi ne svane, nek me nema, neke, pa misliš da je bilo Danijeli lako kad je Grašo ostavi, našao drugu, sad ima dvoje djece, mislim.
1: Pa ja ne znam šta se tu desilo, ko je koga tu ostavio, je li ona njega ili on nju, kaže, ili su nju. Sporazumno, on nju, jel?
0: Moj, jo, kaže, pjevaj ti kaj nekom drugom, jel?
1: Pjevaj nekom drugom, pa ne znam, žao mi je što...
0: žene bile ljute, bolam, bojkotovale koncerte, ovaj, i sve ostalo.
1: Pa žao mi je što je to sve tako ispalo, ovaj, žao mi je što se nije taj, što taj brak nije izrodio neku djecu i tako dalje, ali hajde,
0: nije bio brak, nije bilo, zabavljali se ljudi 20 godina.
1: Nije bilo sreće, pa je Petar našao sebi novu sreću i evo sada uživa, vjerovatno, nadam se, u porodici, braku i svem onome što brak nosi.
0: To je ono prokletstvo dugih veza, dakle, čim ti, ovaj, matičar dođe fino, hoćeš li hoću, potpiši.
1: Tako je.
0: Ugovor, ajmo, isto kao i kod kupovine auta. Tražimo danas, ovaj, nešto smo razgovarali i posavjetovali se sa ljudima koji bolje znaju od nas i rekli su nam kupite samo Passata.
1: Passata?
0: Passata.
1: I po mogućnosti da bude benzin s obzirom na ove cijene goriva i sve ovo.
0: Pa nije mala razlika ako je koliko? 3.35 i 3.75.
1: Pa tako je, ali evo, mislim, cijene se ono mijenjaju bukvalno
0: iz minute u minutu.
1: Eto, malo te ne iz minute u minutu, ali evo neki prosjek cijena

0: našto da se spremimo, koje su mu mane, koje prednosti, ali evo nešto smo se zalijepili za Passata jutros, pa da vidimo je li to automobil za nas i da pazarimo nešto, imamo još 20 minuta.
1: Pa vi ste toliko slušan da sigurno će se neko javiti s Passatom, tako da samo polako.
0: Ali stvarno tražimo dobrog, nemoj da nam uvali pokvarenog Passata pa da mi imamo problem, nego mi hoćemo stvarno ako imate dobar dobrog Passata, da znate da je ispravan, da ne moramo sad ulagati par hiljada u njega da ga dovedemo u neko vozno stanje. Evo, Bujrum, mi smo spremni, 20.000 je na stolu, ko hoće pa nek nazove, pošteno. Ali samo imamo jedan uslov, mora imati profil na Piku. Ako nema Pik, nije naš Pik. Eto, pošteno.
1: Aha, znači to je jedan od uslova.
0: Jedan uslov, dakle, da ima memorisan Hit FM i da ima profil na Piku. I to je to.
1: Odlično. Pa dok, to su minimal neki uslov, nije to ništa strašno.
0: Ništa strašno, mi 20.000, znaš ti kako je teško izbrojati 20.000 maraka, druži? to je ozbiljan posao i rastavica od njih. Ali znaš šta je najbolje? Kad smo kupovali onu Korsu, Andrej broji, ja kažem nešto ga ja zeznem, kaže sad moram ponovo, pa sad opet.
2: Tako je.
0: 100, 200, 300, 400, 500, sad. Najgore.
1: Hoće se Andrej zbun.
0: Kaj sad moram porovu.
2: A ne, pa do... to je, mislim, kad daješ pare nekome, onda da ne daj ti, Bože, da je u toj koverti marka manja, ne 100 maraka manja.
0: Pa vidi, onda ispade neš varalica.
2: Pa tako je, a onda bolje 100 puta je zbrojati, ne 3 put, 100 puta.
0: Kažu, pare su da se broje.
2: Pa između ostalog. I da se troše.
0: Eto ga. Druže, hvala ti puno na javljanju što si nam pomogao. Dakle,
2: ali vidi, evo sad, što je rekao slušatelj.
0: Suzili smo izbor, dakle.
2: Okej, sve, ali što je rekao za ova električna vozila i za te neku, za neku budućnost. Evo, nedavno je baš izašla informacija da su dostupne subvencije za kupovinu električnih i ovih plug-in hibridnih vozila. Tako da u suštini, ako recimo vozilo košta 40.000 maraka, za električno možeš dobiti subvenciju od Vlade Federacije, odnosno Fonda za okoliš federalnog, 12.000 maraka.
0: Što znači, to auto te dođe...
2: 28.
0: A ne znam nešto.
2: Pa mislim, vidi, to je očito budućnost. Ja sam čitao nedavno da se gore u Skandinaviji, čini mi se u Norveškoj, ove godine nije prodalo ni jedno vozilo na ove standardne pogone.
0: Daleko smo mi od Norveške.
2: Jesmo, daleko od Norveške i geografski i razvojno i svakako drugačije, ali opet valjda trebamo da se ugledamo na te neke najbolje. Ja mislim da su oni među najboljima, oni Švicarci, to su neki od najuspješnijih evropskih zemalja, Luksemburg, Liechtenstein.
0: Kaže, električni auto je najisplativiji ako imaš kod kuće da ga puniš, sve drugo je mlaka voda.
2: Dakle, pa nisu ni oni punjači
0: skupi. Brzi punjač kod tebe na višnjik i da ga puniš.
2: Može.
0: Može.

0: Imali smo ozbiljne pregovore dok ste vi slušali muziku iz našeg studija. Čovjek nam nudi, puno prešao, dakle nema šanse da mu damo ove pare za auto koje je prešlo 350.000 maraka.
1: Malo previše, iskreno.
0: Ok, to je ispod našeg budžeta, 14.000, ali stvarno auto za 350.000 trebamo nešto mlađe.
1: Da, mislim da bi ovdje morali mijenjati motor, ajde, i to, mislim.
0: Ja
1: to
0: mislim da je gornja granica ako je urađen veliki servis, da tamo nekad 220.000 bi bilo ok. Sve
1: pa tako
0: preko,
1: treba biti mislim,
0: sve
1: ono,
0: preko je previše.
1: Treba biti čovjek realan, ne možemo mi sad ni očekivati novog Passata za 20.000 maraka koji je prešao, ne znam, nija 100 km. Naravno, nemoguće je dobiti takvo auto, ali mislim da možemo dobiti auto sa nekih 100.000 kojim je sve ok.
0: Ima raznih iskustava, kaže čovjek, ovaj, vozio Passata i jedva ga se riješio.
1: Nešto nije ga slušao.
0: No, nešto ga nije, ovaj, kaže šta god, malo kod majstora.
1: Malo. Pa dobro, vidim, nekad postoji, ovaj, vidi, da se desi i fabrička greška.
0: To može biti ono na bilo kojem modelu.
1: Pa, tako je.
0: Može se desiti da recimo sad odemo da kupimo novog
1: i da sutra nešto se desi sa
0: njim. Tako je.
1: Da, moguće. Mislim, to realno ti ne znaš u fabrici šta se moglo tamo desiti, možda jedan šaraf nije ispunio neke uslove i eto ga.
0: Razumijet ćemo vozači, dakle najgore kad ono sjedneš, mislim, ovaj, mi vozači, ono, pogotovo ako imaš malo više ono kilometara iskustva, ti kad upališ automobil, ti odmah znaš da njemu nešto fali. Dakle, je po zvuku i po ono kako trese volan i ti odmah znaš je li to nešto kako treba ili nije. I onda par dana ti ono lažeš samog sebe da
1: ništa,
0: proći će. I nikad nije prošlo. I na samo u sebi računaš koliko, 200, 300, 700,
1: 500, 1000.
0: Ajoj.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: FC24

0: Evo, mi obavili razgovor sa našim Harisom koji se sjetio nas ovim svojim Passatom. U stvari, to je od Dajđe auto.
1: Od Dajđe?
0: Od Dajđe.
1: A ja sam mislio da je njegova.
0: Dajđa spustio 2500, kaže, ne da ni marke ispod.
1: Pa dobro, ne damo ni mi.
0: Dajđa.
1: Mi smo bili spremni da je Dajđa spustio.
0: Vidi, uvijek su te Dajđe bile dobre. Ajde, reci mi, nađi mi jednog lošeg Dajđu.
1: Lošeg Dajđu, pa Dajđa je, vidi, mamin brat. Dajđa se voli skoro jednako kao mama. To je ta ista krv, ista ta energija. Ne može to da bude nešto loše. Ne, mislim, ali, teško, vjerovatno može. I bilo je vjerovatno neke situacije.
0: Ali Passata iz 2011. Da kupimo za 18.000, pa ja ne bi smio kući doći od žene.
1: Pa vjerujem. Ali dobro, znaš, možda...
0: Šta si kupio Passata? Pa godište, ali samo žene znaju koje godište. Dakle, to su naučile.
1: To su naučile, jo.
0: Ti kažeš 2011. Molim... Vidi, Bog dao na piku, ima 100.000 automobila, tako da ću mi naći, ako ne Passata, onda neku dobru Toyotu, Škodu, otkud znam, Renaulta.
1: Pa evo, ukucaš samo ono, Passat, izađe ti 3700 rezultata, mislim, samo na Passat.
0: 3700.
1: Tako je, Passat, i onda možeš da valjda izabereš Passata po nekom kriteriju i u skladu sa financijama,
0: ali,
1: evo, jel benzin, jel diesel.
0: Pogotovo slušateljke su nam pisale, nemojte Passata, nije to za vas dvojicu.
1: Nije za nas
0: dvojicu. Ne vidi nas slušateljke u Passatu.
1: U Passatu. Pa dobro, u čemu nas vide onda?
0: Zavisi koje.
1: Ja se vidim u ovom najnovijem, baš je dobar iskreno.
0: Ali ima onaj lubeničar, znaš, onaj stariji model.
1: Da, u tome se ne vidim.

0: Ništa, danas smo otvorili novu sezonu za jesen 2026, kupovine vozila na Hitu. Prošle godine smo testirali preko 150 automobila, žao mi je onog BMW-a što nismo kupili, kad nisi želio da mi posudiš 8000 mara, ili Golf ili BMW, šta je bilo ono?
1: To se tražio lovu za Golfa, a za BMW-a je trebalo puno više para.
0: Ali,
1: mislim, jeste on dobar i to sve, ali treba čovjek da se prostre koliko je dug krevet. Mislim, ne možeš ti taj organ prostret sada, ne znam nija koliko, nema, prosto gdje da se prostre.
0: S obzirom i na cijene goriva, druže, sve ćemo mi ovo rasprodati i bit će auta džaba. Ali pa nećeš početi da sipaš.
1: Vidi, to je vrlo vjerovatno izvjesna situacija.
0: Tako je da, ćemo malo pooštriti kriterije, danas smo malo ušli grlom u jagode, dakle, prvo što tražimo jeste mala potrošnja.
1: Tako je. Dakle, nemamo mi sad para da bacamo na gorivo.
0: Druga stvar, ja sam rekao to i držat ću se toga slijepo, da nećemo kupovati dizela, isključivo benzin, isključivo automatik bez obzira na model i...
1: Misliš manuelni?
0: Prva stavka, da, nećemo automatik.
1: Da, dobro.
0: Nećemo automatik, samo manuelac ili šaltač, kako ga zovu. I da je ono pristojna cijena i da nam ostane za goriva, jednostavno, s obzirom da je sad, evo, ide to gorivo preko 4 sigurno. Da možemo uopšte doći na posao, jel? I to neki mali gradski, na ono Šminkica.
1: Pa tako je, da je...
0: Ono da troši negdje 4-5 litara i da...
1: Da je ova varijanta sjedi i vozi.
0: Tako je.
1: I da nije, pod navodnicima, ženski.
0: Ma može i ženski, šta? Koji je ženski?
1: A sad može, jel?
0: Što manje troši.
1: Ima onaj Suzuki crveni.
0: Ako ima nešto da troši 3 litra, kupujemo odmah.
1: Ima onaj neki Suzuki, sjeća se.
0: Bez obzira na model, ako ima neko da ima automobil da troši 3 litra, 4...

0: E, pa ti reci nešto, obećaj, moj Andrej. Imamo našu slušateljku na vezi, želimo dobro jutro. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Vama je Andrej meni... svim slušateljima.
0: Vi ste rekli nama da smo mi rješenje za sve vaše probleme, pa da vidimo mi kakav vi problem imate. Ali prvo, da bi riješili vaše probleme, mi imamo problem, morate utišati radio i mene slušati na vašem telefonu, da ne bude ovih ponavljanja.
1: Da ne bude ponavljanja.
0: Eto ga.
1: Sve okej, znači rješenje ste mi za probleme, svako jutro dižete raspoloženje na maksimum.
0: E, to mi je drago, hvala.
1: Hvala vam beskrajno, stvarno vaše okej. A onda, sad čujem da kupujete auto mali, gradski, fini, slatki, ja kontam, evo ga.
0: Evo ga, dakle, prvo pitanje...
1: Koji je
0: model, odnosno koja je marka automobila?
1: Model je Renault Clio.
0: Renault Clio, dobro.
1: Jeste, 2010. godina, bijele boje, tu nije ženski tražac, da nije baš neki ženskasti, jel?
0: Dobro, dakle...
1: Nije ženskasti.
0: To je auto koje je staro 15 godina.
1: Jeste.
0: Dobro.
1: I prešlo 198.000 km.
0: Dobro.
1: Motor 1.5 u stanju savršenom.
0: Dobro.
1: To bi rekli za 7.500 i prodato.
0: 7.500?
1: Da.
0: Samo malo, imamo mi nekoliko pitanja. Je li prvo benzin ili dizel?
1: Dizel.
0: Dizel. Mm. Je li automatik ili ovaj...
1: Nije automatik, tražili ste manuelni. Evo
0: dobro,
1: vam.
0: Ima li pet brzina bar? Ima, je li?
1: Ima. Kakve... Dvoje vrata, odnosno troje.
0: Aha, jeste li vi to lupali po parkingu, jel ima farbe
1: ma,
0: malo na njemu?
1: Ma nisam, bogam da vam kažem, Emre, ja vozim već 30 godina, nemam nikakav udos, nemam nikakav ni saobraćaj, ni prekršaj čak, tako da ništa se ne brinite.
0: Dobro, jel ikad on došao, jel može on recimo doći do ono kad vozite do 100 km, jeste li ga nekad nagazili na autoput?
1: Ma šta vam je, mogu, bogam je do 140, mogla bi više da me nije strah.
0: Dobro, ali dakle, do 140 može.
1: Ma, može 100%.
2: A koliko troši?
1: E, pa sad ja to ne znam, ali malo.
2: 4, 5, 7, 12.
1: Ma, nemam pojma, stvarno, majke, nemre, ne znam. Možda bi ove gradske, koji svi ovi mali auti, ja mislim, šta je to, neki...
0: Dakle, mi smo rekli da tražimo automobil i da ako sigurno, ako troši 3 litra, 4, mi ćemo ga kupiti, e sad je pitanje
1: kažem,
0: samo cijene.
1: Kako da kažem, svoga ću, jer ne znam, ali zaista malo troši. Eto, pa sad vi kako god hoćete.
2: A koliko vi sipate goriva u njega?
1: Ne znam.
2: Za koliko, vi
1: evo,
2: ono...
1: ja ću vam reći da ja mjesečno, svaki dan, znači, vozim auto, dolazim na posao s posla, vikend, odlasti, malo mimo grada, pa 100 maraka, posao.
0: Stoma, a gdje živite, gdje radite? Da vidimo otprilike koja je to...
2: da ne bude, živite na Višnji koja radite na Skenderiji.

0: više ispod ovoga što sam rekla. Jer očito je da smo Andrej i ja, što bi rekli, ono, toliko bi...
1: Evo, Andrej ima još 100 maraka, 5 i 700, gospođo, ne može više ni Marko.
0: Eto. Ništa, nekom sačuvati 100 maraka, neko da je negdje na kakav fini ručkić, to je to.
1: Evo, mogu dodati 50. 5750.
0: Hoćemo ovako do pola 11.
1: Pa nije.

0: maraka danas. Mislim, odete u bingo, no, kupite dva čekera i odete.
1: Gospođo, pa pričamo o Clio iz 2010.
0: Pa evo, da ne bismo više pričali o Clio iz 2010.
1: Pazi, to je 15-16 godina, a nova godina, to 17 će imati u januaru.
0: Jeste, ja ću sad registrovati u oktobru. To je još...
1: Pazi, još bijeli, ono, misli će ljudi da smo dostavljači na cesti, da ono, nosimo one pavlake, jest, šta znam.
0: Jeste, jeste, jeste.
1: Pa dajte malo.
0: Pa ja tako upravo u njemu i osjećam.
1: Pa i ja, pa sad bi da se...
0: Odgrade s mlijekom, jel?
1: Pa da. Pa nije, inače se ovi dostavljači voze te klije. Još, ako ima onu mrežu, nema zadnji sjedišta, onda nije ni 4,5.
0: Ništa, Emre, moj dragi, tako smo se lijepo našali, baš smo se lijepo ispričali. I u svakom slučaju, Andrej, želim da nađe nešto za 3-4 da se voza do besjeda.
1: Ajde vi malo razmislite, dakle, nemojte da 5800 je ozbiljan novac.
0: 6 zvuči puno bolje, 7 pogotovo.
1: 7 je odlično. Ja vidim, vi biste da kupite novi auto nama da se riješite svog, pa mi smo zlati, kakvi će vas zvati
0: pa
1: sve?
0: Pa nije ni to isključeno.
1: Reći vam, evo dajem vam onaj 10 ovaca, motokultivator.
0: To da bi imala ono neko bolje mlijeka i... za ovaj bijeli Clio koji će raditi razvoženje.
1: Pa jeste. I onda će reći, evo, dajem dvije vreće krompira.
0: Ma super.
2: Svega, zimnica cijela.
1: Pa meni je jednom čovjek nudio 10 kila meda, pa reku, druže, ja nisam kilu meda pojio od kako sam živ, šta će mi 10 kila?
0: To je ono, znaš, za dizanje šećera na mak, mislim, ono, ne veze, mislio vam je dobro, sigurno.
1: O, majko draga. Dakle, to...
0: Ne, pričasmo se lijepo.
1: Imamo broj, imamo podatak da je Clio za udaju, hoće li se udati ove zime, teško.
0: Se vidjamo.
1: Doviđento.
2: Au revoir.
1: Ojoj, moj Andrej.
2: Pa dobro,
1: 5800 je ozbiljen novac.
2: Ne, pa je, naravno, pa ne, da, mislim, pošto, pa nije to, mislim.
1: Ako gospođa cijeni svoju marku, mi cijenimo duplo više svoju. Pa ja.
2: Pa ne, okej, okay, mislim, ovo ispričali smo se, pokušali smo, nismo sada bili tvrdi,
1: Nismo.
2: Gospođa je bila iskreno malo tvrđi pregovarač, nego što smo mi, spustila je samo 200 maraka, pa ja vjerujem da bi bilo to i okej, da smo ponudili 7, ali 7 je, mislim, malo puno. Bez obzira i na ovu kilometražu, pa ipak je auto starije.
1: Evo, ukucaj na piku.
2: Kucao,
1: gledao. Ajde, nađi, pazi, jeste ono što je okej, jeste kilometraža, ako je ispravna, ako nije vraćena, ali za te pare... Jel da nam neko posudi ako ima?
2: Ma ne znam, to su cijene su 3,5, 4, 5, 7, 11, evo ima i neki za 17.000, ali taj za 17.000 je 2020. godište.
1: Ponov.
2: Mislim, suštinski.
1: U odnosu na ovog 10 godina mlađe.
2: Tako je. Plus ima i garancija na njega. Dakle, neka prodavnica ovo prodaje. Mislim, ima stvarno, što se tiče...
1: A daj mi ovo iz 2010. Daj mi bijeli 2010. A dizel. I onda ćemo malo da vidimo jesmo li pogriješili, nismo. Evo, kucaj sad. Mislim, to je vrlo lako. Sad kroz filtere provučaš i dobiješ pravu realnu cijenu. Ja mislim 3,5, 4 da su...
2: Evo, sad ćemo da vidimo.
1: Daj da se ne obrukamo sad za 1000 maraka.
2: Nešto imam nekih problema da pronađem, samo sekundicu, molim te.
1: Da vidimo.
2: Nešto mi
1: šta problem?
2: Ne izbacuje mi ove, kako se zove.
1: On samo ukucaj Clio 2010, a dizel,
2: da.
1: Dobit ćeš 3,5, 4,5 crni.
2: Ima 90 rezultata.
1: Dobro.
2: 2010, 11.
1: Dobro.
2: 5,5, 252.000 km, pa onda neki za dijelova.
1: Pazi, to je godište samo za dijelova.
2: Pa evo, sve ovo za dijelova, znači evo 100 rezultata, bukvalno,
1: za dijelova.
2: Sve, i sve je na upit, zadnje spirale, ispušna grana, rezervoar, zadnja šajba, desna polosovina.
1: A kupimo taj za 7000 i još jednog za dijelova. Pa ima, nek se nađe za dijelova. Pa, šta, ode nešto spirala, ma mijenja spirala, imamo spiralu. Ne, puno je 7, nema šanse. 7 je puno.
2: Puno, evo, mislim, negdje

0: je 5,5, 6 otprilike su cijene
1: pa
0: ovih
1: Renaulta. Pa 5,750 ono što sam ponudio kao
0: treću opciju. Da, da, da, da. Mislim, evo, u skladu s ovom kilometražom bilo pošteno dati 6,000. Mislim, malo smo se mi šalili, ovaj, ali prešao je samo 98,000.
1: Da, ti 6,000, ja neću. Znaš ti šta se može kupiti za 6,000? No, Andrej, puno je šest. Puno, 5,750 zadnja, dakle, nema ispod. I marka.
0: Pa eto, onda je to to. Mislim da nema ništa od ove eventualne kupoprodaje.
1: Pa damo 5,750 i 250 za rezervat. Koliko može u klijer 40 litara da stane, to je otprilike 40 puta 4, eto ti 6,000, pa onda nemaš kud. I dva kruga i troši Clio 7. Ove gradske sigurno. To su ovi motori iz 2010. druže, to nije pa, bilo ovog...
0: Piše da je prosječna potrošnja od 4,5 do 4,8 litara.
1: Jes, kad je novi, kad je ovaj, to.
0: Da.
1: Si, žao mi je, mogli smo riješiti problem. Pet i po, ne možda, da kako god okrenemo.
0: Savjet je da pregledamo i DPF i da se veliki servis uradi ako je potrebno. Mada slušateljka reče da je uradila, ali ne znam što je onda radila veliki servis pred dvije godine.
1: Pa ona je mali, uradila, malo se zbunila.
0: Da, vjerovatno.
1: Pošto se zbunila na 100.000, tako se zbunila. Lako se za ono, da, veliki i mali servis. A ovaj, ne znam, nemam pojma, eto, ne znam što da kažem. Kad me pališ. 5-6 kaže, evo, ima čovjek istog, gradska vožnja, gradska potrošnja je 5-6
0: litara. 5-6
1: litara,
0: majda, zavisim.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlina ružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti.

0: Kakav dan na Hit FM-u, evo pet slušatelja nas je zvalo da nam ponudi svog klija za 5000.
1: E pa, mislim, to je to.
0: 5, 100, 4, 800, jedan je iz 2014. za 5 i 900.
1: Do duše, istini za volju, kilometraže su veće od ove, mislim, to je, što se mora priznat, ovaj Clio stvarno, ovaj, nije se puno vozao, tih 98.000 zvuči baš.
0: Ali najbolje kao, zašto rekao 5 i 900, pa kao nešto slabije vuče u zadnje vrijeme, pa što rekao nama da vuče? Evo, druže, to, nemoj. Nama treba automobil, dakle, sjedi, vozi i zaboravi.
1: Tako
0: i da
1: je.
0: Si naso gorivo i da...
1: Tako je, i da je Hit FM tamo zabilježena broj 1 i da upalimo fino auto, upalimo Hit FM i pićimo.
0: Ali pazi, ovaj... Ovi slabiji motori, dakle 1-1, to ne može na višnjik.
1: Pa kad bude zima, sad može, sad je sve okej, okay, nema nikakvih problema, ali kad bude zima, mogla bi teška situacija.
0: To gore tebi, druže, gore ne bi se mogli popiti. Ono, jedino da te guramo ovaj.
1: Ili neke one, kao Deda Mraz sa onice, pa irva se zakačite.
0: Ali pazi, kod nas jednostavno nema laži, nema prevare. Kad ponudimo cijenu, mi stanemo iza te cijene. Evo, kaže, uzmi ovog Megana, dobara, jeftin. Koliko je Megan?
1: Isto Renault, evo.

0: Pa ja.
1: Danas Francuzi. Francuzi i Njemci, Passat i Renault.
0: Dakle, koliko je? Megan je malo veći, dakle, Hrvim manji, a Megan je veći.
1: Jeste, jeste.
0: Ali ga je teže gurati, uz više.
1: Valjda nije slabije ko bi kaže.
0: 5,5. Pa to je tražena. Za vas. Nudimo 3,5. Evo kaže, Audi Q7 S-Line 430 69.000 maraka, 163.000, tamam vrijeme za veliki servis. Znaš koliko je veliki servis ovog Audi, druže? Treba nam 100.000.
1: Jesi 3.0 rekao?
0: Jes.
1: Koliko traži para?
0: 69.000.
1: Puno nam je to.
0: Pa S-Line Q7.
1: Ma ne, to je, mislim, ono, visoke performanse, stvarno, nema što da se kaže, auto je kvalitet.
0: Zovi ženu za klija. 6.900. Kaže, tako bi kazao, jedan može niz višnjik, ali uz višnjik ne može.
1: Može sigurno uz višnjik, niz višnjik, može svako niz višnjik.
0: Ajde, nađi gore na Grdonje da neko vozi klija, nema.
1: Pa kad već spominješ to, ljudi, koliko sam ja primijetio, uglavnom voze ili neke ove SUV-e u zadnje vrijeme, ili voze standardno neki VW ili Škodu, to je otprilike, i do duše ima i Toyota, to je ono što sam ja primijetio, bar po ovom dijelu, ovom padinskom dijelu Sarajeva, ne znam kako je na Bistriku.
0: Ja, prodaj nam čovjek autoškola, ima duple komande. To bi bilo dobro.
1: To bi ti bilo... hoćeš lijevo, ja desno.
0: nema dva volana, ima samo dole...
1: Ti gas, ja kočicu.
0: Ima samo dole komande za gas, kvačilo i
1: ja te zaznam, dajmo ono žmigavac uporno, ne znam, lijevi.
0: To bi bilo još autoškolu, hit autoškola, ne bi taj posao radio za milion.
1: Učio nekoga kako da vozi.
0: Ma nema šanse, dakle, to je, mislim...
1: Treba puno strpljenja i treba puno, ono, treba da se čovjek posveti. Mislim, svemu se čovjek mora posvetiti, ako hoćeš to da radiš kako treba. Pa taman to bio i neki, hajmo reći, prosti posao. Kopanje kanala, i to se moraš posveti, ne možeš ti inako kopati.
0: Vidi, treba znati kopati.
1: Pa tako je, tako je.
0: Treba i znati kopati, to je posebna tehnika, ali hajde, dobro. E, ovdje smo mi daleko. To je bilo sve za danas. Klija kupili nismo, možda se gospođa predomisli, dakle, dajemo joj fore do 12 sati. 5.750 je zadnja naša ponuđena cijena za probnu vožnju i to je to. Puno je 7, nema šanse, dakle, to je...
1: 7.500 je tražilo.
0: Tražio sam ja svašta nešto, pa nisam.
1: Ja sam neki dan ključeve tražio, pa je nikad nisam našao.
0: Čujemo se u narednu sredu kad su kupovine automobila preko Pika u pitanju. Uživajte u danu, prvi dan ove kalendarske jeseni bit će onako depresivno. Danas je 12 sati dan, 12 sati noć.
1: Tako tačno, je, radna dnevnica. 12-12.
0: Kako mi fajde kad ja spavam 6.30.
1: Pa dobro to kad bi čovjek zaspao, ono, suštinski kad padne mrak, ali to je u neka prošla vremena bilo, ono.
0: Nešto, moj Andrej, idemo raditi, snimati reklame da zaradimo više para. Vidiš ti ovo, šta se vozi od 69.000, mi kupujemo od 7.500 nam skupo. Pomislit će slušatelji, vidi njih dvojica. Ne, stvarno, tražimo samo automobil, ono, baš nas briga šta je, samo da je ispravan i da,
1: sjedi,
0: i da malo troši. S obzirom na cijene goriva na benzinskim pumpama, mislim da...
1: Pa i cijene na kraju krajeva rezervnih dijelova i svega, i koliko se čeka na isporuku svega toga. Mislim, evo, ti danas kupiš novo auto, pa evo, ne daj Bože, ne znam, imaš sudar ili nešto i onda taj neki novi dio moraš čekati 2-3 mjeseca.
0: Ma ne treba ti sudar, imaš ti uvijek ljubomorno komšija ko živiš u zgradi i onda samo ujutro lagano pređe ključem preko tvojih vrata, onako.
1: A ti novo auto imaš.
0: Novo auto. Everywhere. To je bilo sve za danas. Do slušanja.

0: Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris špekulas 300 grama marku 95. Vaš Robot.
2: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
3: To je to hit.
4: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte

0: U Australiji i Argentini počinje proljeće. A još jedna zabavna stvar, istraživanja kažu da ljudi u jesen češće mijenjaju frizuru ili kupuju novu odjeću. Valjda nas boje prirode inspirišu da i mi napravimo mali update. I evo brzinsko pitanje, da li ste vi više tim jesen i šuškanje lišća ili ste već lagano nostalgični za ljetom i sunčanim danima? 061 010 030, a mi idemo dalje sa blokom reklama.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na -1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
3: Vrijeme za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći sve, što pupoljak se ljubavi nije razvio u cvet, jer došao je ovaj

0: Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: Mama, sutra u Ritmu Džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovi.

0: Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme je za omiljenu mlina ružinu. Sirnica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to,
5: to je to.
4: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: u svom glasu i tačno zna kako emociju prenijeti na druge ljude.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na -1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
4: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris Špekulas 300 grama marku 95. Vaš robot.
5: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
6: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
8: BH Telekom. Moja priča.
9: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
10: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
11: To je to. Samo hitovi.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Dobar dan, stigla nam je jesen i nije jutros baš suptilno pokucala na vrata, više je rekla dobro jutro, ja sam stigla, obucite jaknu. Nakon ljeta u kojim smo se danima borili s temperaturama oko 40 stepeni, ovih jutarnjih desetak, 15 stepeni otprilike, odjednom nam djeluje kao ozbiljna hladnoća. Jutros izlazite iz kuće i već ono, gdje mi je jakna, jesam li trebala obući čarape, gdje mi je potkošulja, trebam li zatvoriti prozor, milion pitanja. E, danas je dakle i zvanično prvi dan astronomske jeseni, a priroda se izgleda lijepo uskladila s kalendarom. I meni je jesen uvijek zanimljivija jer ljudi ili baš je vole ili odmah počnu odbrojavati do proljeća. Nekome je jesen miris kiše, lišće pod nogama, kesteni, topla kafa, jakne i konačno normalno spavanje pod jorganom, sve ovo sam ja. A nekome je mrak u pet, mokre cipele i pitanje koliko još do maja. Zato vas danas neću pitati samo volite li jesen, nego šta je za vas jesen? Koji je onaj pravi znak zbog koje kažete e sad je stvarno stigla? 061 010 030 Viber broj. Skoro će

Čeka. Registar bi trebao biti uspostavljen u roku od 120 dana od donošenja posebnog administrativno-tehničkog uputstva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je drugo ovogodišnje usklađivanje naknada za osobe sa invaliditetom od 3,5% nakon povećanja najviši zbir lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe te ortopedskog dodatka mogao bi iznositi 897 maraka mjesečno. Prvo ovogodišnje usklađivanje iznosilo je 11,2%, a naknade se od ove godine usklađuju dva puta godišnje. Uvećane septembarske naknade trebali bi biti isplaćivane od 10. oktobra zajedno s razlikama za juli i august. Prava trenutno ostvaruje skoro 60.000 osoba, dok su budžetska izdvajanja za ovu namjenu povećana sa 142 na 336 miliona maraka. Stručnjaci iz Sarajeva i Beča razgovarali su o mogućnostima uređenja Miljacke, smanjenju rizika od poplava i unapređenju kanalizacione infrastrukture. U okviru projekta Čista rijeka Miljacka, grad Sarajevo tokom ove godine planira realizaciju 47 projekata od obnove kanalizacije do boljeg upravljanja otpadom i zaštite od poplava. Kao jedan od najvećih problema izdvojene su manje ucijevljene pritoke koje tokom obilnih padavina ne mogu primiti velike količine vode. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sutra sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
4: Prošlo je 16 sati i danas smo zvanično ušli u jesen. Napitala sam vas, ne samo volite li jesen, nego šta je za vas jesen? Koji miris, navika, mali ritual, bilo šta? Marijana kaže, za mene jesen počinje kad prvi put skuham čaj na večer, obujem čarape i pokrijem se dekicom dok gledam televiziju. Sinoć sam uradila sve troje, znači stigla je. I da kaže, ja obožavam jesen zbog garderobe, sa kojim mantili, čizme, marame, ljeti mi je poslije 35 stepeni sve jedno šta imam na sebi, samo da preživim. Ista sam vam i da apsolutno isto razmišljamo. Almira kaže, meni je jesen miris mokrog lišća i kestena. Wow. Ne volim kišu, ali volim onu prvu pravu jesenju šetnju kad grad potpuno promijeni boje. Samir kaže, meni jesen znači da od danas počinjem kukati što je hladno, iako sam do prije 10 dana kukao što je vruće. Nikad na pravu stranu Samira, što se kaže. Hvala vam lijepa što ste, evo, dio ove naše prve jesenje priče. Šta reći drugo osim uživati u svim godišnjim dobima, znači uživati u životu, tako da, jeseni, dobro nam došlo.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
1: To je to Hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
1: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit.
2: To je to, samo hitovi.

0: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice, Coca-Cola, uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: To je to hit, FM radio, Sarajevo, evo,
3: to je to, samo hito.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja roditelji. Članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječije pidžame i čarape.
4: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
3: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
4: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
5: UPIM i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
6: To je to. Samo hitovi.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženo Mrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženo Mrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženo Mrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi.
5: 104,9.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Kajsens Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Kajsens asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Kajsens Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.kajsens.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dinčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo. To je to Hit FM Radio,
4: Sarajevo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

šta sam, a da nisam znao. Red isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si